0: phía bên mình chặt thấy nó có cá bé nói từ chỗ phố kinh kia đây là chị đẹp tôi
1: kêu về
0: là mình chặt thấy được
1: kêu
0: không
1: ra
0: có biết được cái gì
1: cái cô bé này đi
0: sẽ
1: đến đó đi luôn á
0: à xin nó có thể là cái gì thì
1: mọi người
0: tôi
1: muốn
0: mình
1: chơi
0: chơi
1: nào
0: cái
1: mà
0: đó
1: đẹp
0: không à bây
1: muốn đây một số muốn chơi nào
0: no mình tìm bây giờ bây giờ mình chơi đang tao đúng mi mình tụi ta kia đó chứ kia đó con ngon
1: Ai bê mi về.
0: mình tụi no mình tụi bây giờ đi sao xin mình tụi bây giờ nào mình tụi bây giờ sinh ra đi bia hà nội cùng rồi evata ta mình tụi bố yên mình tụi ở đó ta
1: $4.
0: Sayın şu bir var orada. Mình đã kể được không sẽ hoàn chỉnh. Đây là một chế tạo mà ta dùng ta dễ dàng sốt hơn được không?